0: The new super plan. 아이오, 아리오, 아메리키.
1: 아, 가니가 우리가 이거 하면 지상 the new super plan.
2: 야니, 잉. 너로 마이 요구 쏘는 다지 super plan. 약간은 양아, 이거, 이거, 이거, 이거, 이거.
0: Yote plan ari yoneriki.
2: Mayare karike e wereriki. Mene ka pungan andere super plan si nene bui tara o kukurego. Nene bui tiki ka pai tata o tibui na tanga diminisyon te tete ki di semwes.
1: Ki karike to wana pointo noa tiki ka pai tun tata. O ni me pupo diminisyon te tete ki di SMS. Nsi te nua te tara pona inano ni wapi me awa sewa.
2: Mayare oria sta to wana to wana to wana to bok. O rinei tabi wereki super plan neka yanako. O yei te jensua aki kona kaira kinako yei. Ipukin te bor. Royer and Kawakeyu at the new super plan.